0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon, bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've got...

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ko.
1: Kag ginahigugma ko ba ni ko?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kun kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanhi.

sadto nga mga hitabo, nagsungguranay kami ni Manong. Tungod hindi man magpating akon magulang sa mga ginapanghambal ko, ginapina niya ang iya asawa. Wala naman ako sang mahimo tungod asawa ato ni Manong. Samtang kami ni Jefferson ginkasal kami, kag wala gid nag-attend si Manong. Oo, masakit pero kinahanglan batunan ko. May nabatian man ako nga istorya nga nagapanumboy pero dapat sa gihapon batunan ko. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Mayet.

0: Sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: For biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for biotics.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: May balita na, may drama pa! Kampyon!
5: Ang programa nga ini, may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: balita.
1: Kampyon sa music.
2: Kampyon sa kalingawan.
1: Kampyon sa serbisyo publiko.
3: K5
4: News FM
5: 88.7.